0: O să zic că ploi tot în nat, ba.
1: Si, mă, să te lasem tot de șpia, mă.
0: Ok, ne duc.
1: Mă, eu că dam ne duc, nu. Eu te-am vrat de șpiam. Nu ca și că cuzghi făzi nada de făzi, ba.
0: Ele ați am să ne duce pe lopă.
1: Să bine, lăsi sunt tot, dacă arăți vă zi un coză.
2: Așa le ți-am să ne.
0: A, boi, a.
1: Nu ca și că să vei, cu aș băt, comprende în mă, știi că nu, ci pe lopă ți-am să ne vrată.
0: Cu zini la terra, terra.
2: Ele ți-am vii per sima, ne.
0: A, boi, a.
1: Tehnă nu arde.
0: Se bine. Bun domenic. Grughe e în acord.
2: Se bine. Cu zini e terra.
0: Se bine.
1: Se bine, se bine.
0: Sub se bine.
2: Du-sim.